joya para ya ya tenya para mae bande ye mae ya ya ya ma bae ya hoya bande ya ba bae ya bae nda ga ya ya ya bande ye mae